0: 他儿子是你女儿的男朋友。
1: 这是我女儿，我女儿智男。
2: 这个你得问警察厅特务科，你得去问宪兵队。
1: 你先回答我的问题。
2: 龙警长，你去问问他，他就在防疫积水部，他也是亲眼看见你儿子怎么死的。
3: 你是日本人？
1: 我是他，马里达东亚，什么东西？什么东西？
4: バカでも分かることだ。うん、卵が先か鶏が先かと同様、くだらん話だ。いいか、私が今開発しようとしているのは、最終的に細菌弾を改善させるためのものだ。だがそのためには何度も何度も何度も実験を繰り返さなければならない。もちろん健康体の丸太も必要だ。だがその丸太を確保はできない、管理もできない。おまけになんだ

0: 横暴されて機密は漏洩。その上私の研究までもが侵されてるこの愚か者が、私にはなぜ石井将軍がお前のような奴を貿易法救水部の保安に当てているのか。
1: お言葉ですが、博士は、
2: 博士、
1: あなたは分かってるはずだ。我々は帝国の軍人だ。
0: 我々は、黙れ。私は軍人ではない、科学者だ。見ろ、私は実験以外のものには全く興味がない。私が気にかけているのは私の研究、研究材料、マルタの数、マウスのみ。カメムシの繁殖には時間が必要なんだよ。私の時間を奪うものは君も石井将軍に日本に連れて帰ってもらいたいんだろ。だったら黙って自分のやるべきことをやれよ。

0: 久しぶりだな。
1: お、お前も来たのか。
2: お久しぶりですね。お元気ですか。
0: 久しぶりだね。
2: はい、おかげさまで。
3: お
0: かげさまで。
1: 本当に久しぶりだな。今日は声が出たら。
4: 樱花会馆同学会的事儿，宋卓文肯定要有动作。
5: 真逮着这家伙，他肚子里的情报归你，不用归我。
4: 扒了他的皮都没问题。

0: 小島博士、まさかここで本当にお会いできると思っていませんでした。
1: 同窓会のためではありませんよ。君もご存知の通り、私は東京大学とは全く関係がない。
0: まあまあまあ、気になさらずに。私たちはここで賭けをしていたんですよ。あなたが私に入り立てしてここに来ていただけるかどうかを私がここで負けるのを見ていただくないですよね。あ、ロンさん。
2: 彼が小島博士です。
3: 欢迎欢迎，我也是在名单上看到过你的名字，刚听说你也在哈尔滨，所以我就把你叫来，咱们一块儿聚一聚。欢迎欢迎啊
1: 今日私がここに来たのは確かに君に免じてだ。聞けば君は運送部長に昇進したそうじゃないか。おめでとう。
0: いやいやいや、しんどい役職ですよ。
1: まあそれはさておき、今日来たのは他でもない、実は君に頼みがあってな。
0: それは運送のことではないですよね。
1: そうでなければなぜ私がわざわざ運送部長に会いに来るんだ。
0: 博士にも通貨貿易計画書を届きましたね。計画によると通貨に重点を移すが、ソ連はすでに攻撃を開始している。本国の日本人に聞いたところ、戦況もますます悪化し、このままいくと沖縄も落ちるのは数日うちと言われている。
1: 最後の最後まで帝国の兵士たちは諦めないだろう。
0: 参謀部の会議ではほとんどの者たちが黙りきっているが、ただ一人石井将軍だけは戦意を失っていない。それはつまり博士との研究と関連しているということでしょうか。
1: 当然だ。

0: この部屋はなんか妙な匂いがする。
1: いやまた最近人に囲まれてないで慣れてないんじゃないですか。
2: そうですよね。
1: 博士、大丈夫ですか？
3: 火薬だ。火薬だよ。
4: 火薬の匂いだ。
3: おい、火薬だ。火薬だ。
5: 何？火薬？
3: 火薬だ。おい、
5: どうしたの？
3: 火薬だ。火薬だ。気をつけろ。火薬だ。